0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra mbropundur, amin'ifatra mbropundur.
0: Mizara falina wanao.